0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, nu sa Pelle sjungerna visa för det som vi kallar lejen. Skär sig av bruna lejen har jag tänkt. Jonas kommer att riva på en gammal kratta så det alldeles frasar. Ingemar sköter gitarrkompet tillsammans med Pelle. Ej till rest nu pojkar så sätter vi igång.
1: Jajamän.
2: Ja. Så börjar nu.
3: Ett, två, tre, fyra.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Okej, nu blir det tung övning. Jag hör ingenting. Jo, nu är det just... Vet du vad det är för låt? Okej, kom med då. Gamle. Va? Kom igen nu.

0: ta den sista rollen igen.
1: På dig.
0: Och en sista gång.

Jag vet att ni minns alla stora stjärnor. Och jag hoppas att ni kommer att minnas Kurt Kenneth Svanström.

En kråka flög i sakta mak in i sin tysta skog. Det faller droppar från mitt tak

liknas vid men höst, så heter det. Nu slår vi ner och hugger av vad nyss i blomma stod. Nu tar vi mera än vi gav och proppar full vår bod.

0: Hej, det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sedan sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio94.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: me like nothing.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla. Visitkumla.se
2: ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

like a fool. Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

stockar med hösthorn i sin sång. En stolt och tjurig stockare med hösthorn i sin sång. Han var en höstens musikant

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Boljohan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: här är Länsradion med Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby.
1: Så sant som det är sagt. Hej, hej, hallå och välkomna till Länsradion i Föreningarnas hus mitt i det centrala Örebro. Denna tisdag, den 18 augusti 2026. Och nu Dag, nu är vi tillbaka här i studion.
2: Jajamensan.
1: Efter sommarlov, eller vad blir det?
2: Ja, annan sysselsättning i alla fall.
1: Ja, just det. Ingen radio på 2 månader. Man får ju nästan abstinensbesvär.
2: Ja, det blir lite problematiskt. Men ja. Nu är vi på banan igen.
1: Ja. Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby sa hon som påade oss att det var. Och det stämmer ju.
2: Ja, men visst.
1: Den ena är den ena och den andra den andra. Men vi ska ha musik också i Länsradion. Och det var alltså bara 2 månader sedan, så sommaren är ju väldigt kort.

0: Han hade väl inte riktigt klart för sig hur det har varit den här sommaren, Thomas Ledin. Det mesta har väl inte regnat bort, eller har det regnat i Lekeberg?
1: Nej, inte så jag har tänkt på det i alla fall, nej.
0: Nej.
1: Några gånger på trädgård, eller på sommaren här, så jag har sluppit vattna blommorna utanför.
0: Ja, det är lite inte så mycket regn just nu som det var för några år sedan, tror jag. Om det nu är en klimatförändring eller vad det är. Men lite mer sol och sommar är det väl numera?
1: Ja, det verkar väl så. Men vi får väl se. Alltså, det kanske ändrar sig på 5 år igen. Det har vi ingen aning om riktigt.
0: Nej. Därför kan ju låten vara evig då. Så den kan få vara. Så.
1: Ja, få vara lite drömsk sådär.
0: Ja, precis. Ja. Men det har varit varmt i alla fall.
1: Jamen.
0: Några dagar. Och det är inte så roligt tycker jag. När det blir för varmt. Svårt att andas nästan.
1: Ja, men du vet, folk betalar ju 20 000 spänn för att åka ner till södra delen av världen här för att sola sig och sånt.
0: Jaha.
1: Så en del tycker nog det är kul med det där.
0: Ja, okej. Okay. Då är vi olika. Och det är väl bra att det är så. Men nu kör vi hårt fram till jul så får vi se hur det blir.
1: Det blir snö då.
0: Ja, det blir det, ja.
1: Det är lika bra att varna på en gång, vet du.
0: Ja, ja. Och det kan bli riktiga snöstormar då.
1: Mm-mm.
0: Mm, säger du bara tryggt och lugnt.
1: Ja,
0: som
1: men
0: det
1: tycker alla som skottar snö tycker det är skitbra. För då får
0: gör du inte
1: pengar. Nej, inte mer än nödvändigt.
0: Det var bra. Dagens program är då så att vi ska prata lite om solförmörkelsen för en vecka sedan. Du har lovat att berätta lite om den.
1: Ja, det kan jag göra.
0: Och sen 11:00 så kommer då vårt valsamtal, för det är det vi har börjat för nu. Vi ska ha 8 valsamtal före valet, och de närmsta 3 veckorna har vi 3-3-2 valsamtal. Och idag är det Centerns Helena Wilhelmsson som kommer hit och ska prata med oss om vad de vill i Centern och sådär. Men det blir 11:00. Nu är det dags för musik. Och då är det en sångfågel, Songbird, som vi ska lyssna till. Och det är ett av dagens namnsdagsbarn, Ellen Benediktsson, som sjunger.

0: Den här låten är skriven av örebroare Tim Larsson och Tobias Lundgren är det som har gjort den, eller gjorde den, för 12 år sedan. För då var den med i Melodifestivalen 2014 och det gick rätt bra för den. Och nu fick den vara med i Länsradion. Det är inte dåligt det heller. Fast det får man vara länge. Så hörde jag just nu att det är regnvarning i Norrbotten. Det mesta regnar bort i Norrbotten just nu tydligen. Det är väldigt mycket regn och den regnvarningen förlängdes. Så det är tur att vi inte är där då idag.
1: Ja, och på sätt och vis så är det väl förnuligt också, för det fylls ju vattenmagasinen upp så vi har ström i vinter.
0: Ja, så regn behöver vi ju.
1: Ja, regn är ju viktigt.
0: Ja, det är just den där variationen.
1: 40% av Sveriges elförsörjning kommer ju från vattenkraft. Och vattenkraft är en absolut, tycker jag, bästa sättet att skapa el på.
0: Ja.
1: För vi utnyttjar ju bara det faktum att solen får vattnet att förångas och stiga upp och så blir det regn som kommer ner och så rasar ner för berget och sen driver det generatorn.
0: Så själva variationen är bra?
1: Ja, vi gör ju inget ingrepp i naturen mer än att vi plockar bort sådana här vackra forsar och sånt där naturligtvis, och då blir ju folk lite irriterade när de inte får se något fint, men jag tycker strömmen är bra.
0: Ja, det är ju bättre att det lyser och att vi får värme och så där i våra hus.
1: Ja.
0: Så vi behöver ström, absolut. Namnsdagar idag, jag sa alltså att Ellen hade namnsdag, men Lena har det också. Och jag har haft lite svårt med det här med Lena Philipsson. Hon har ju namnsdag då, eller har hon det egentligen? Jag vet inte, för hon heter Maria Magdalena egentligen, men ändå så kallar man ju henne Lena. Så hon får grattis hälsningar idag. Och så får hon vara med och sjunga också. Kärleken evig, det du dag, det kan man leva på.

Så, då har vi klarat av namnsdagsbarnen Ellen och Lena då, idag. Och vi har börjat idag därför att vi då ska hinna med 8 valsamtal. Som jag sa förut så kommer Helena Wilhelmsson, centerpartisten. Imorgon kommer Hans Eklind, kristdemokraterna. På torsdag kommer Wilhelm Sundman, liberalerna. Och nästa vecka kommer Camilla Hansén, Oskar Svärd, Camilla Hansén, Miljöpartiet, Oskar Svärd, Moderaterna, och Nadja Awad från Vänsterpartiet, tisdag, onsdag, torsdag. Och sen sista veckan, på onsdagen, kommer då Per Söderlund, Sverigedemokraterna. Och så slutar det hela på torsdagen med Matilda Ernkrans ifrån Socialdemokraterna. Så ser det ut framöver här i Länsradion. Denna dag, den 18 augusti 1810, var det stort halibaliho i Örebro. Då var det riksdag här, och då valdes Jean-Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare vid den riksdagen som hölls här. Och sen 8 år senare, när Karl den 13 hade dött, så blev han kung, och då kallade han sig Karl den 14 Johan. 1812, höll på att säga 2 år senare, men det blev lite fel. För jag pratar ju både om 1810 och 1818. Så nu är det 1812 jag säger någonting om. Då hölls den sista riksdagen utanför Stockholm i Sverige, här i Örebro. Då ska vi lyssna på Drottningholmsmusiken av Johan Helmich Roman.

0: Så var den Drottningholmsmusiken. Och den skrevs 1744 när Adolf Fredrik och Louisa Ulrika gifte sig. Alltså mamma och pappa till Gustav den tredje och Karl den trettonde. Det här med kungabröllop och datum, det brukar ju vara väldigt viktigt. Numera har vi ju 19 juni som något sånt här kungabröllopsdatum. Då gifte sig ju vår kung och drottning och också kronprinsessan Victoria med örebroaren Daniel. Och i samband med det bröllopet så framförde Samuel Ljungblad Hold on to the light. Och han får väl vara med idag också, eller vad säger du?
1: Ja, men visst.

0: Ni kan ringa länsradion om ni vill oss någonting, om vi säger något bra eller dåligt eller något sånt där, om ni har idéer om vad vi kan fråga eller göra, så får ni höra av er på 0720 144055. Dag sitter med telefonen i beredskap. Annars så har han också en beredskap med sina ögon på vår dataskärm, där ni kan skicka in ett meddelande på vår hemsida. Det finns en rubrik som heter Studion direkt, och där kan man skriva någonting som Strandeby har koll på fullständigt.
1: Det är bästa, nästan bäst att skriva på hemsidan. För ringer de i telefonen här så blir det lite komplicerat här med att du ska prata och jag ska prata och de ska inte höra vad vi säger. Och ja, det blir lite komplicerat.
0: Ja,
1: det. Så det är bättre om de skriver på hemsidan eller skickar ett sms.
0: Hör ni, så är det ni ska göra. Det ska bli halvklart idag och uppemot 21 grader. Men ingen nederbörd enligt prognoserna. Åtminstone idag. Solen gick upp 5:21 och går ner 15 timmar och 20 minuter senare, 20:41. Nu ska vi lyssna på ett födelsedagsbarn.

0: Oj, vilken hyllning av en kvinna. Ski, så lång ton. Fantastiskt. Det är Andreas Weise vi har hört sjunga om denna kvinnokärlek. Och han fyller alltså 40 idag. Den 18 augusti. Född 1986. Och han har ju släktskap med den gamle radiomannen Arne Weise. Men Arne Weise, han arbetade inte på någon radio där de hade vad vi nu ska bjuda på i länsradion.
1: Reklam.
2: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
3: Hugo Eriksson bil i Storå.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Historiker påstår att den store Genghis Khan, mongolhärskaren, föddes just den här dagen, den 18 augusti år 1227. Han blev 65 år. Nu undrar jag om jag läste rätt. Nej, han dog just, det var det jag trodde. Han dog 1227. För att jag har för mig att han föddes på 1100-talet. Och det gjorde han. Född i Mongoliet och död i Kina. Så var det med Genghis Khan. Han dog alltså 1227. Om ni nu skriver in det i några läroböcker. Så vet ni om Genghis Khan, vad historikerna påstår. Men inte vi här i studion. Vi vet ingenting om det. Eller... Nej. Är du kompis med Genghis Khan?
1: Inte speciellt mycket.
0: Nej, inte mycket. Bra. Då går vi istället över till att lyssna på Malena Ernman. Det låter ju nästan som hon också har namnsdag idag, men så är det inte. Men hon ska få sjunga Habalera. Sen blir det solförmörkelse i länsradion.

0: Förra onsdagen, Dag Strandeby, så var det lite högtidsdag för er astronomer. Eller hur?
1: Ja, det var det väl. Var det vi som tyckte det var fantastiskt?
0: Ja, så märkte du det?
1: Det kom ju 500 pers, hade vi inte riktigt räknat med.
0: Var var ni då när de kom?
1: Ute i Venastugan.
0: Ja. Och de kom för att titta på solförmörkelsen då?
1: Ja, bland annat. Vi hade lite andra grejer på programmet också. Men det var kanske solförmörkelsen som var den stora grejen.
0: Såg ni den då?
1: Ja, vi hade ju lite otur med vädret som vi alltid har i Örebro, vet du.
0: Ja.
1: Det var ju molnigt.
0: Ja, det var. Men framåt, jag såg det.
1: Ja, framåt slutet på det här passet då så sprack det upp lite grann och då såg vi en del av det hela i alla fall.
0: Ja.
1: Så vi såg ju inte hela förmörkelsen så att säga, men vi såg en bit av den och det var ju ganska kul.
0: I vårt hus samlades folk på sjätte våningen och såg ut mot väster, men det var grått.
1: Ja, nej, det var ganska grått.
0: Men vad var det här för fenomen då, att vi fick solförmörkelse mitt i sommaren?
1: Jo, men solförmörkelse betyder i princip att månen tar och ställer sig mellan jorden och solen och skärmar bort den så man inte ser den. Och då finns det ju två sätt det kan ske på, lite beroende på var man befinner sig på jorden. Att antingen så ställer sig den här månen precis framför solen och då släcker den i princip ut hela solen. Men det är just på det stället du befinner dig på jorden då, när du tittar på den. Och det kanske bara varar under 10-12 minuter så är det bästa. Sen glider ju så att säga månen iväg och då kommer ju solen fram tillbaks igen med en liten, först med en liten kräftstjärt och sen blir den större och större. Och när vi har det här fallet att vi kan släcka ut solen helt och hållet så kallas det för en total förmörkelse så att säga.
0: Det hade vi väl i Sverige 1954?
1: Det var förra gången vi hade 54, ja. Och det kommer att dröja 100 år till nästa gång, kan jag tala om för det.
0: Ja, jag hörde det. Men du, jag var med då. Var du med?
1: Nej, jag var inte med då. Nej. Inte så jag såg något i alla fall.
0: Jag kommer ihåg att himlen blev alldeles mörk,
1: ja, ja.
0: I Borås 1954. Ja. Så jag brukar tänka på det. Jag har sett det här.
1: Jo, alltså det här när vi har haft i Sverige, det har varit då 1914, 1927, 1945 och 1954 då, som du säger. Ja. Och nästa gång det kommer inträffa i Sverige som vi ser det här då, det är 16 oktober 2126.
0: Då är vi nog inte med.
1: Då är vi förmodligen inte med. Då.
0: Nej.
1: Och nu hade vi då en förmörkelse den här gången, men det var ingen total förmörkelse här.
0: Partiell då?
1: Det var en partiell, när man bara ser en del av den här skuggan.
0: Mm.
1: Och här i Örebro då, som det var här i förra veckan, då skulle vi se ungefär 80% skulle skärmas bort där det var som värst. Då.
0: Ja.
1: Och då ser man ju då som att det kommer liksom ett klot på sidan av solen som glider in och skymmer den och sen så försvinner den bort. Men som sagt, nu var det ju moln och eländigt så att vi såg väl inte så mycket. Och har man mindre sån här partiella solförmörkelser med mindre del som har skyms av månen, ja, då kanske bara man inte tänker på det överhuvudtaget. Det bara blir lite mörkare mitt på dagen och så försvinner det igen och sen kommer det tillbaks. Så det kan ju hända att man har sån här partiella förmörkelser lite titt som tätt utan att man ens tänker på det, varför det blir ganska liten skillnad på ljuset.
0: Men det var väldigt mycket tal om solglasögon och särskilda glasögon. Man fick inte använda ögonen.
1: Nej, det är inte speciellt bra att titta direkt på solen med ögonen för att man kan ju bränna upp de här synnerverna och grejerna man har, så man kan ju få bestående skador. Utan man ska ha speciella glasögon för det här. Vanliga solglasögon duger inte, utan det ska ju vara såna här speciella då, som är gjorda för att titta på solen med. Det kan gå med en gammal svetsskärm också i bästa fall. Men sen ska man ju ha de här godkända glasögonen.
0: Mm. Och det hade ni då vid Venastugan?
1: Vi hade såna där hundratal som vi lånade ut där och som fick passa runt oss och så gott vi hann.
0: Mm.
1: Och sen var det väl andra som hade med sig svetsskärmen hemifrån och sådär.
0: Ja, jag behövde inga solglasögon.
1: Nej.
0: För min hornhinna är så grumlad så jag kan titta rakt på solen. Se vilka fördelar man får.
1: Ja, det finns ju alltid fördelar.
0: Ja. Hade du något mer att säga om det?
1: Nej, det var väl vad som hände där under kvällen. Det var väl som sagt inte bästa vädret, men vi såg i alla fall en del av förmörkelsen och det var ju ganska kul.
0: Gör man filmer av det här och
1: ja,
0: visar
1: det
0: sen
1: filmer,
0: på
1: föreläsningar? Ja, vi hade ju dator där och plockade bilder nerifrån Spanien och från andra ställen, från flygplan och sånt där. Och det var ju jättefina bilder på dem. Och inga mål.
0: Nej, just inga mål. Så var det. Jag tänkte vi skulle illustrera vad du nyss har pratat om. The Midnight Sun Never Sets. Det är lite annat det.
1: Ja.
0: Då ser man solen hela tiden.
1: Ja.
0: Om man kommer tillräckligt långt norrut. Har du varit där uppe och tittat på midnattssolen?
1: Jag har varit där uppe och tittat på det, jajamensan.
0: Ja. Jag såg den i Kiruna en gång. Det var väldigt... Det var liksom bara sol hela klockan 12 på natten.
1: Ja, men åker man upp dit på vintern så är det svart hela tiden istället.
0: Ja, precis. I gengäld, ja.
1: Det är som vanligt, vet du, med debet och kredit. Det kommer alltid tillbaka.
0: Så är det. Då lyssnar vi på The Midnight Sun Never Sets.

Den 3 februari 1920 föddes Gunnar Svensson i Boden. Sen kom han ner till Stockholm och blev

0: Så, då har vi hyllat Gunnar Svensson då. Och istället så kan man ju uppmärksamma att den 18 augusti 1951 hävdes kafferansoneringen som hade gällt i Sverige under kriget. Och det var väl tur det för alla kaffedrickare. Och för oss, du, Dag, vi dricker ju kaffe varenda sändning.
1: Nej, men det kan jag inte tänka mig.
0: Jag vet. Och hur mycket politiker dricker kaffe, det törs jag inte tänka på ens. Men vi har fått hit en politiker nu. En centerpartistisk riksdagsledamot. Helena Wilhelmsson, du dricker mycket kaffe.
2: Oh ja, det gör jag.
0: Ja, era långa nätter när ni sitter i kammaren och i utskott och sånt där.
2: Nej, mer på dagarna.
0: Alltså mer på dagarna? Ja, på nätterna, ja. Sover du?
2: Ja, försöker.
0: Ja, just det. Då tar vi kaffe utan grädde med Gösta Jonsson. Och sen kommer timmen i länsradion att vikas åt Helena Wilhelmsson.

0: Då börjar vi Länsradions valsamtal för det här valet. Vi har haft valrörelse både 2018, 2022 och 2026. Jag tror vi nosade på EU-valen också mellan där. Men i år har vi alltså bestämt att vi ska ha de 8 riksdagspartiernas främsta namn ifrån Örebro län på listorna och prata med dem. Man kan inte alltid säga toppnamn för det finns något över ibland, men den främsta Örebrolänningen på listan. Och Centerpartiet ska börja enligt lottning. Och då är det Helena Wilhelmsson, och du är mycket välkommen hit.
1: Tack så mycket, så roligt att vara här.
0: 8 år har du suttit i riksdagen nu.
1: Ja.
0: Du kom in då första året vi var igång på Länsradion 2018 med valrörelsen.
1: Det kanske var eran förtjänst.
0: Ja, jag vet inte. Det är ju roligt att du känner det så.
1: Ja.
0: Men du är 60 år nu.
1: Ja, till och med 61 år fyllda.
0: Ja, just det, du fyller i maj.
1: Ja.
0: Ja. Och vad har du gjort innan du blev riksdagsledamot?
1: Då har jag jobbat inom skogen, skogsnäringen. Jag är utbildad skogstekniker, jobbar som, eller är tjänst i det civila som det heter, har jag lärt mig. Så är jag anställd på Skogsstyrelsen som skogskonsulent. Aha. Så att i många år så var jag anställd där och jobbade med allt ifrån arbetsmarknadsprojekt, jobbade med utbildning, information och regelrätt tillsyn kan man säga.
0: Saknar du det yrket eller?
1: Ja, det jag saknar är skogen. Jag kan väl inte säga att jag saknar jättemycket där och då när jag kom in, och har jag egentligen inte själva arbetet som sådant, men jag saknar det här att få en karta, åka ut, bedriva samtalen med skogsägarna och bedriva den liksom bildningen som faktiskt är till stor del myndighetens uppgift. Och det saknar jag. Sen har jag ju egen skog, så jag får väl gå ut där då och inhämta och insupa. Men jag saknar det där att åka ut i länet och träffa skogsägare.
0: Men det kan du väl göra nu som riksdagsledamot?
1: Absolut, det gör jag ju som på företagsbesök. Jag har gjort många skogliga besök och jag har ju fortfarande ett nätverk inom skogen, så det nyttjar jag friskt.
0: Mm. Du blev alltså riksdagsledamot 2018. Men varför kom du in i riksdagen och varför blev det Centerpartiet?
1: Oj. Ja, alltså varför det blev Centerpartiet. Jag har alltid varit engagerad i föreningar. Jag har en uppväxt och en familj som alltid har varit föreningsaktiva. Men jag har inte gått den traditionella vägen och varit med i ungdomsförbundet i partiet, utan jag var med i andra föreningar. Men sen när jag skulle liksom stadga mig och flytta hem och bli stor och skaffa familj, då tänkte jag så här, men hur ska jag uttrycka min åsikt nu? Jag misstänkte att jag inte skulle vara nöjd med allting, så då var steget väldigt lätt att gå med i ett politiskt parti. Och då valde jag Centerpartiet utifrån landsbygd och ett liksom individperspektiv.
0: Mm. Men du är länsfödd, du är född i Viker.
1: Ja, det stämmer.
0: Så du håller dig till länet.
1: Ja, det stämmer. Mina vänner som vill reta mig, de säger att jag aldrig har flyttat hemifrån, och i princip så stämmer det.
0: Ja, och föräldrarna blev nöjda när du blev centerpartist också då?
1: Ja, det blev de. De hade nog blivit nöjda bara att jag fortsatte att engagera mig. Men visst, de var båda aktiva i Centerpartiet.
0: Mm. Och varför blev du politiker? Varför slutade du i skogen?
1: Nej, men det var ju det. Jag var ju alltså förtroendevald politiker i Nora parallellt med mitt arbete på Skogsstyrelsen under många, många år.
0: Mm.
1: Men det är ju det att man vill vara med och förändra. Så enkelt är det. Och jag har alltid tyckt att det har varit... Jag har alltid sökt vad det är jag vill förändra. Jag vill liksom sätta fingret på... komma ner till the bottom of the end liksom, och säga att ja, men så här gör vi istället. Och det är ju ganska tacksamt att ha den inställningen i lokalpolitiken, i kommunpolitiken, för där är det ju ganska operativt.
0: Men det är inte lika tacksamt i rikspolitiken.
1: Nej, där kan det vara en längre startsträcka, absolut.
0: Ja.
1: Men det har också sin både skärm och sin vikt, vill jag verkligen säga. Så att, men det är ju det som är så förmånligt. Jag har ju verkligen fått prova både och.
0: Mm. Men du valde då inte ungdomsförbundet, var du för gammal för. Men du valde kvinnoförbundet istället.
1: Ja, det gjorde jag så småningom när jag blev mer aktiv på länsnivå och riksnivå. När jag blev aktiv i partiet på regional nivå så upptäckte jag kvinnoförbundet. Och jag hade nog aldrig reflekterat över att det faktiskt finns ett glastak kvar i samhället. Men jag började göra det då och insåg ju att det finns väldigt mycket kvar att göra.
0: Och du var vice ordförande i Centerns kvinnoförbund under många år.
1: Det stämmer.
0: Fick du gjort något då?
1: Ja, absolut. Alla syskonförbund i ett politiskt parti är ju oerhört viktiga. Den viktigaste rollen är ju att skjuta partiet framför sig. Mm. Och det tycker jag att vi har gjort med den äran. Både när det gäller liksom hur man ska bekämpa mäns våld mot kvinnor, när det gäller föräldraförsäkring, när det gäller kvinnors ekonomi eller kvinnors ekonomiska självständighet. Så att det tycker jag vi har lyckats bra med.
0: Är det bara kvinnor som kan göra det, eller kan män också göra jämställdhetspolitiken bättre?
1: Män måste göra jämställdhetspolitiken, för det är inte enbart en fråga för kvinnor. Det är kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Mm. Så att det är absolut ingen skillnad på det. Och män är också välkomna som medlemmar i Centerkvinnorna, och det finns män som är det, så att det är ingen issue överhuvudtaget. Men ju fler män som engagerar sig och ser glastaken, desto bättre. Det brukar ju vara så att män lyssnar på män.
0: Ja.
1: Så att välkommen in i jämställdhetsarbetet.
0: Ja, du är ju jämställdhetspolitisk talesperson också, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Och det var ingen tvekan att det ville du ta, eller?
1: Det var ingen tvekan.
0: Nej. Tycker du ni har nått någonstans?
1: Ja, alltså, vi tar ju små steg. Inom partiet så tycker jag att de lyssnar på mig, och de lyssnar på den feministiska rörelsen som finns inom partiet. Däremot så är det ju tyvärr så att jämställdheten idag upplever ju en tillbakagång. Inte minst internationellt, med tanke på Trump och allt vad han gör, och synen på kvinnors rättigheter, men också i Europa och också i Sverige. Så det är jättetråkigt utveckling egentligen. Men jag ger inte upp. Men det är så att löneskillnaderna har slutat minska. De står still. Vi kommer inte till bukt med mäns våld mot kvinnor. Det fortsätter i oförändrad utsträckning. Och kvinnors företagande är pinsamt lågt i Sverige om man jämför med andra europeiska länder. Så vi har otroligt mycket kvar att göra.
0: Mm. Är det för få kvinnor i skogen?
1: Ja, det är det. Det är för få kvinnor som är aktiva i skogsägarföreningar och sådana saker. Men vi är ju ganska hög andel kvinnor som äger skog. Det är en skaplig fördelning.
0: Men är det arv då, eller?
1: Det kan nog vara både och, mycket arv. Ja. Men tittar man på vilken skog som kvinnor respektive män äger, så uppstår ju den traditionella skillnaden där, precis som allt annat ägande. Det vill säga, kvinnor äger mer mindre skiften, män äger större skiften. Och det är ju betydligt fler män som är anställda inom skogsnäringen, så är det.
0: Mm. Men du, ni har ju ändå i Centerpartiet haft kvinnliga partiledare, rätt starka, som har hörts. Både Maud Olofsson och Annie Lööf och Anna-Karin Hatt har ju varit aktiva centerledare, och ni har en kvinna idag också. Är inte det bra för jämställdheten?
1: Absolut, det är det. Vi behöver sådana som går före, och det har ju Centerpartiet gjort väldigt länge, om jag får skryta lite. Så Torbjörn Fälldin var ju den första som, jag tror att i hans första regering så utsåg han ju 5 kvinnor som var ministrar, och det var ju unikt på den tiden. Och jag tror att han utsåg en minister som hade ansvar för jämställdhet.
0: Och så utrikesministern Karin Söder.
1: Precis, det var ju också,
0: som också var partiledare ett tag.
1: Ja, hon var Sveriges första kvinnliga partiledare.
0: Just det, precis.
1: Så att absolut är det viktigt med folk som går före. Och jag tycker att Centerpartiet liksom är ett feministiskt parti. Sen finns det mer kvar att göra. Mm.
0: Du har önskat 3 låtar till den här intervjun. Och den första är Sverige kan mer.
1: Ja, det vore väl nästan regelbrott om jag inte önskade den. Det är ju så att många partier komponerar ju egna vallåtar nu. Det är väldigt vanligt. Och den här kom ju dessutom i samband med att det var fotbolls-VM. Så vi tycker ju den är väldigt passande och väldigt bra. Den heter Sverige kan mer.
0: Ja. Och vem framför den? Är det Centerns riksdagsgrupp? Eller?
1: Nej, det är Elisabeth Tand Ringqvist som sjunger tillsammans med några fler. Men hon är sångare.

0: 13 minuter över 11 hade Elisabeth Lindqvist och hennes kamrater sjungit färdigt Sverige kan mer på uppmaning av Helena Wilhelmsson som vi har som gäst här i studion denna tisdag. Vilket är ditt partis viktigaste fråga i årets valrörelse?
1: Det är tre frågor, eller det är många, men vi går ju till val på parollen Sverige kan mer, och de områdena som vi verkligen behöver kunna mer, behöver bli bättre, är jobben ska bli fler. Jobb är liksom svaret på de allra flesta frågorna, samhällsutmaningarna. Utsläppen ska ner. Klimatfrågan är ju våran viktigaste fråga och har varit i vindliga tider. Och en välfärd ska fungera i hela landet. Och där kommer ju våran traditionella landsbygdsprofil in också. Mm. Så det är de tre frågorna som vi går till val på.
0: Välfärdspolitik, det handlar väl inte bara om stad-land. Det handlar väl om människor också.
1: Absolut, visst är det så. Och välfärdsfrågorna, eller sjukvård och välfärd, är ju egentligen, jag skulle tro att det är det som är på plats nummer ett hos människor när man frågar om den viktigaste valfrågan. Men våran take på det, som man säger, är ju också att välfärden ska ju fungera i hela landet. Mm. Även där det inte finns vårdcentraler.
0: Nej. Men behöver man utvidga vårdarbetet då? Ska man, det finns ju något parti som talar om förstatligande av vården. Är det bra?
1: Nej, Centerpartiet tror inte på centralisering. Och jag tror inte att staten och en statlig myndighet vet hur man ska lösa vardagsproblem för en person som bor i Ljusnarsberg. Jag tror att det vet faktiskt folk som delvis är från länet och från Ljusnarsberg. Jag tror jag kan lösa det bättre organisatoriskt. Jag tror inte det blir billigare, jag tror inte det blir effektivare. Däremot så ska man ju jobba på nya sätt. Och på många ställen i norrut i vårt land så jobbar man ju med digitala lösningar. Har digitala liksom mottagningar och samtalsrum och så vidare. Det är ju genialiskt. Det är klart att man ska använda den tekniken som man kan. 1177 är ju också ett bra redskap som har utvecklats över åren. Det är där man får den snabba rådgivningen som man ofta vill ha. I andra länder så har man en sjuksköterska eller en undersköterska eller en sköterska som finns på apoteken och som också kan lösa liksom många problem innan man behöver söka en läkartid. Alltså, man måste ju vara lite flexibel, och det tror jag kanske att där behöver ju svensk förvaltning generellt bli mycket, mycket modigare och våga testa flexibla lösningar. Det är lite för mycket Axel Oxenstierna över oss fortfarande.
0: Ja, fast samtidigt så är det ju så att många blir mycket äldre idag. Och det är inte så lätt att hänga med i förändringarna och förnyelsen. Och att inte få träffa en sköterska eller en doktor. Det känns ju inte riktigt bra för dem som har blivit lite äldre kanske.
1: Nej, så är det. Jag har respekt för det, att den digitala tekniken kanske inte passar alla. Samtidigt är det ju, jag menar, många som är äldre nu eller som blir äldre har ju också vuxit in i det digitala samhället. Så att, men just det här med att träffa folk framför en skärm, som jag har gjort många sådana besök i norra Sverige. Alltså det upplevs ju ändå, det kan ju upplevas som att man träffar någon. Men det ska ju vara enkelt. Alltså det finns ju en barriär idag för att komma i kontakt med vården. Det är ju det första och största problemet med dessa evinnerliga telefonköer och knapptryckningar. Och där inser jag att det finns ett stort problem med tillgängligheten.
0: Mm. Vad kan man göra åt den då?
1: Ja, jag har inte riktigt svaret på det faktiskt. För jag tror
0: att tillsätt en utredning.
1: Ja. Jag sa
0: det brukar ni förut.
1: Jag sa det inte, det var du som sa.
0: Nej,
1: men jag vet inte riktigt. Alltså, det är väl lite där jag tänker att när man ringer till vårdcentralen så är det ju många knapptryckningar och det är svårt att komma fram. Det är därför jag säger att 1177 är bra. Alltså vi behöver flera instanser som tar över den här första kontakten. Och det kanske man kanske kan ha en första linjen kontakt inom flera områden. Jag vet att man har haft första linjen när det gäller den psykiska hälsan. Det är någonting som Region Örebro län har jobbat med. Och man kanske kan öka det och ha speciella telefonnummer för speciella funderingar. Alltså, så att man avlastar vårdcentralerna.
0: För 1177 brukar ju ha väldigt långa köer.
1: Ja, jag vet. Men det är ju åtminstone ett, och det kan man ju åtgärda. Det kan inte kosta så himla mycket att utöka det så att de får mer resurser för att utöka det öppettider. Det kan inte vara ett stort världsproblem.
0: Det är kanske en lösning på den viktigaste frågan som du sa.
1: Det kan vara
0: jobben.
1: Ja, precis. Det kan verkligen vara en lösning på att öka tillgängligheten.
0: Mm. Men, och då måste det bli fler anställda kanske.
1: Exakt.
0: Har regionerna råd med det?
1: Region Örebro län, nu är ju inte jag regionpolitiker, men Region Örebro län har ju gått igenom ett stålbad. Man har ju verkligen sparat, så nu känner man sig ju ganska säker och stabil att kunna satsa. Och man satsar ju bland annat på den psykiska hälsan och unga psykiska hälsan, vilket jag är väldigt, väldigt glad för. Så att jag tror att det finns möjligheter att satsa på ökad tillgänglighet också.
0: Men är det inte så att ni politiker tycker det är viktigt att ta upp ungdomsfrågor, att unga kan göra saker och ting, men glömmer bort de gamla?
1: Ja, är det så?
0: Det blir ju fler och fler äldre.
1: Ja.
0: Och de behöver hjälp också.
1: Absolut. Nej, men jag hör vad du säger och jag tror nog att du har alldeles rätt. Sen är det väl kanske, det är väl kanske också olika behov. När det gäller den digitala världen så behöver ju det säkert finnas stöd till den äldre generationen fortsättningsvis. Många äldre är inte i den digitala världen. Jag jobbar ju jättemycket med kontantfrågan, vilket är en stor utmaning. Inte bara just när det gäller handhavandet av kontanter, utan också hela det här med identitetsförvaltningen i Sverige är ju väldigt digitaliserad till förfång för många äldre.
0: Mm.
1: Men,
0: och sen dessutom när man byter sedlar och mynt och sånt där, då vet man inte hur det var. Man vet hur det var förut, men inte hur det blev så att säga, när man inte har kontanter i sin hand.
1: Jag är glad att du inte har någon sån här test på mig här, för jag skulle nog inte kunna säga hur sedlarna ser ut. Men jag hade en provvecka här för ett tag sedan, för jag var tvungen att skaffa ett nytt bankkort och det felade lite i tid. Så då provade jag att leva bara på kontanter i en vecka eller två, och det gick, men det var lite knepigt och man fick ju välja lite restauranger ibland, för en del när de gånger jag skulle äta på restaurang så var jag tvungen att flytta mig till en annan restaurang ibland.
0: Mm. Men så att det kan vara kopplat lite då, det här med vård och äldre och även yngre då, yngre som behöver psykisk hjälp och sånt här. Och sen kan det bli jobb av det då kanske, eller?
1: Ja, absolut.
0: Men det tredje som du sa då, det var utsläpp. Och det var väl inte så överraskande att du talade om det?
1: Nej, det är inte så överraskande.
0: Centern har väl alltid varit kända för att man pratar om det i alla fall. Men vad gör ni åt det?
1: Nej, men det är ju lite intressant. I de här tiderna som har varit med krig i världen och ekonomiska kriser, extremt allvarligt. Vi har ju helt plötsligt upptäckt hur sårbara vi är inom många områden. Och inte minst när det gäller energiförsörjning. Och därför är det ju ännu viktigare att koppla ihop det här med svensk produktion. Och det största problemet vi har när det gäller utsläppen i Sverige är ju fortfarande våra transporter. Utsläpp från transporter, de måste ner.
0: Mm.
1: Och för att inte vara beroende av rysk gas, för att vara beroende av Putin, så måste vi utveckla svensk produktion av biobränsle.
0: Mm.
1: Och andra energislag också naturligtvis, eller bränsleslag. Men biobränsle är ju en extremt outnyttjad resurs. Och det här var, tanken var ju delvis den här med reduktionsplikten. Problemet var ju att då hade vi ju inte tillgång till den svenska produktionen, utan då importerade vi ju biobränsle från utlandet. Det var därför det blev så dyrt. Men vi måste ju tillbaka till att använda svenskt biobränsle, och då behöver man ha en långsiktig överenskommelse att ja, men vi ska satsa på det här, och industrin ligger ju med. De väntar ju på långsiktiga beslut att starta mera biobränslepannor och som produktion.
0: Men det är fortfarande val vart fjärde år.
1: Ja.
0: Och då är det svårt med långsiktiga lösningar.
1: Ja, tyvärr är det ibland. Och särskilt om de partier som har skrivit på långsiktiga avtal bryter dem.
0: Sådana är inte ni alltså.
1: Lyssna på att jag menar då vissa. Nej, vi har inte brutit några långsiktiga avtal faktiskt. Men vi får ta nya tag. För det är ju, tyvärr är det ju så att den här regeringen, om jag nu ska vara lite partipolitisk, så den här regeringen har ju inte prioriterat klimatutsläppen. Det kan man ju inte säga. Men det finns möjligheter. Och som sagt, och där vi, för att få igång den här produktionen, för att det är klart att det alltid är knepigt i början och så här. Men då menar vi också att staten ska handla upp biobränsle, alltså att gå in som en garant, för därför att det behöver vi också ur beredskapssynpunkt. För att få igång produktionen och för att få igång liksom handeln eller marknaden på detta.
0: Och då vänder du dig till Centerns gamla stödtrupp, lantbrukarna.
1: Ja.
0: För de har vedproduktion och det är där man ska köpa den då, eller?
1: Ja, den svenska skogen är outnyttjad när det gäller energiproduktion. Vi har groten, vi har liksom, som idag eldas upp för att värma våra hus. Och det är bra, absolut. Det är också ett substitut, men man kan göra mer av det.
0: Du har suttit 8 år i riksdagen. Vad är det viktigaste du har gjort under den här tiden för landet?
1: Det borde jag ha tänkt ut ett bra svar. Alltså jag tycker att jag har medverkat till många beslut när det gäller just jämställdhet, för eftersom jag brinner för det. Nu pratar till och med regeringen om lämnarprogram, som är vårt förslag och har varit länge. Men jag tycker också att vi gör faktiskt skillnad i vardagen, även om man inte bockar av en lagstiftningsprocess varje månad, för det gör man ju inte, för lagstiftningen tar tid. Men en av de viktigaste sakerna man har som riksdagsledamot, det är att driva opinion. Att föra debatt i kammaren, att kalla ministrarna till interpellationsdebatter, att skriva skriftliga frågor, därför att det gör att frågor lyfts, att regeringen måste hela tiden fundera på vad är det vi ska svara, så att man inte säger för mycket, men hela tiden pushar vi ju då regeringen framför oss. Så att jag tycker ändå att man gör nytta. Man kan påverka även om man sitter i opposition. För det ska man ju komma ihåg. Vi sitter i opposition och jag har suttit 8 år i opposition. Så då är det ju svårare att checka av de där att göra listorna.
0: Jo, men du kan ju ändå känna, idag gjorde jag någonting i alla fall under mina 8 år i riksdagen som kändes jättebra att jag fick vara med om.
1: Jo, men det är klart att det, när man ser till beslut i riksdagen, så är det ju också hela hanteringen kring Ukraina. Det har ju varit historiska beslut.
0: Ja.
1: Och NATO, men framförallt Ukraina har varit historiska beslut. Och det har ju känts helt enormt att få vara med om. Av dubbla skäl. Att det är förfärligt att man ska behöva ta sådana beslut, men också historiskt att vi gör det och att vi gör det enade.
0: Nu tror jag att vi ska lyssna till en låt och sen ska vi, och då är det Segla på ett moln. Och den har du bett att få berätta lite mer om.
1: Ja, det är Segla på ett moln med Anneli Rudé. Jag har ju en vurm för folkparker och den folkparkstraditionen som finns i vårt land. Och jag bor ju i Dalkarsberg, där har vi en folkpark kvar. Vi har en fin folkpark i Nora kommun. Och när jag var ung och tågluffade och hade vänner med hem till Sverige från olika delar av landet, och så åkte man ut på folkparkskonserter och de trodde ju inte sina ögon. Och jag vet att jag hade med vänner från Storbritannien, från England, och vi åkte upp till Krokbornsparken i Hällefors, därför att där spelade Anneli Rudé. Krokbornsparken är ju förvisso inte en folkpark, men det kan liknas vid en folkpark. Och vi åkte ju då flera mil och långt ut i skogen. De här, mina engelska vänner, de trodde inte sina ögon. Mitt ute i skogen lyssnade vi på världens bästa rockkonsert med Anneli Rudé. Så det är ett minne jag har. Och hon har en fantastisk ballad som heter Segla på ett moln.
0: Då seglar vi bort på det. Ska vi göra det först eller ska vi ta reklamen först?
2: Vi tar musiken först, tycker jag, för den är
0: musiken
2: roligare.
0: Musiken först.
2: Sen tar vi reklam.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson Bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Först upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
10: Vi ägnar oss här i Länsradion åt val 2026. Och i den inleds det med Helena Wilhelmsson, centerpartistisk riksdagsledamot och riksdagskandidat i årets val. Vi har pratats vid en halvtimme och vill ni lyssna på den samtalet om ni kom in just nu så går det strax efter 12, då lägger Dag ute på hemsidan så kan ni lyssna på det. Igår hörde jag att en opinionsmätning hade kommit fram till att de två viktigaste frågorna, de har du inte nämnt i årets val. Det är ekonomin och integrationen. Vad har du för synpunkter i de frågorna?
11: Jättemycket synpunkter. Nej, men när det gäller integration, vi kan börja där. Jag tror jag nämnde i början att mitt svar på Centerpartiets svar på många av samhällets utmaningar är jobben.
10: Och det allra
11: bästa sättet för människor att integrera sig eller att bli integrerade i samhället är att få ett jobb. Mm. Så det, vi tycker att det ska vara liksom mantrat när man kommer till Sverige. Man ska ha ett jobbår. Vi kan slå ihop egentligen alla andra arbetsmarknadsresurser och alla liksom integrationsresurser som finns och lägga det på att skapa ett jobb. Och då får man också jobba med reformer gentemot företagen så att de anställer de här. Det har vi också massor med förslag på. Men det är på jobbet man får en ekonomi, det är på jobbet man lär sig svenska. Och vi behöver också se över de här, kommer jag inte ihåg vad de heter, men de här introduktionstiden för de anställda, och särskilt för kvinnorna. Därför att de glöms ofta bort. Det tar längre tid för kvinnor att bli integrerade i samhället. De måste ut på arbetsmarknaden. Ofta så blir de hemma extra länge för att de har små barn och kanske föder barn om de är i den åldern. Och då tar det längre tid. Mm. Så att, ja.
10: Men integration, jag menar, det diskuteras nu att vi var så väldigt generösa 2015 och nu ska vi dra åt tumskruvarna så vi inte får in så många människor via integration. Vad tycker du om den diskussionen?
11: Jag tycker den är förfärlig av olika skäl. För det första så vet jag inte om det... Jag skulle nog inte beskriva 2015 som en katastrof på något sätt, men självklart...
10: Nej, det var inte jag som gjorde utan
11: nej,
10: det.
11: Nej, jag vet det.
10: Och
11: det
10: jag hoppas du aldrig ser det.
11: Absolut, absolut. Ja. Nej, jag vet det. Men många andra gör det. Det är klart att vi var dåligt rustade för just de här integrationsstrukturen och integrationsstegen. Det var vi. Mm. Men i grund och botten är det ju så fortfarande att vi behöver att människor kommer till Sverige. Annars så finns det ingen som kommer och kunna jobba med oss tre som sitter här när vi blir gamla och ska in på och behöver vård och omsorg. Mm. Därför att vi saknar arbetskraft i Sverige. Sen är det klart att människor måste integrera sig. Och när det gäller, jag tycker väldigt illa om sammankopplingen invandrare kriminalitet, därför att den stämmer inte. När det gäller mäns våld mot kvinnor så är det den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet, oavsett vilken nationalitet man har.
10: Sen i lördags var det ett sånt här integrationsprov. Man skulle klara samhällskunskap i Sverige. Vad tyckte du om det provet?
11: Menar du själva frågorna eller?
10: Nej, men själva idén att ha det på det sättet.
11: Jo, men vi tycker att man ska ha samhällskunskap eller samhällsintroduktion. Det ska ingå i liksom, en introduktionsutbildning när man kommer till Sverige, absolut. Mm. Vi ska lägga stor vikt och stor kraft på att få folk att förstå hur saker och ting i Sverige fungerar. Det är jätteviktigt. Om man har en skyldighet när man kommer hit att lära sig det, absolut.
10: Mm. Var då de frågorna bra?
11: Jag vet inte, för jag har faktiskt inte lyssnat på dem.
10: Nej. Okej, då slipper du.
11: Ja.
10: Ekonomi då?
11: Ja, vi behöver naturligtvis... Alltså, ekonomi är ju viktigt. Återigen så behöver ju... Företagen behöver ha incitament att anställa för att få igång ekonomin. Och då blir... Ju fler folk som går till ett jobb, desto bättre ekonomi har man. Men när det gäller beskattningen så är ju... Sverige har ju ett av de högsta skattetrycken. Och man kan göra olika reformer för att förändra det här. Och man kan ha olika stöd för att stödja de som har lägst inkomst. Vi har ju ett förslag på att de första 15 000... Alltså man ska ha ett grundavdrag. Mm. Alltså det här med jobbskattavdragen, de var ju väldigt svåra för människor att begripa. Och det finns ett smartare sätt, och det är att ha ett grundavdrag som alla får. Och det blir ju också väldigt, väldigt tydligt att det går till de som tjänar lägst. Som tjänar, har minst inkomster. Så att ja, man måste ju stimulera. Jag tycker att rotavdragen har varit bra. Jag tycker att rutavdragen har varit bra. Därför att det gör att folk får ett incitament att beställa tjänster. Och det gör att företag som jobbar med service får mera jobb. Så att staten ska absolut gå in med vissa incitament för företag och enskilda. Men i grund och botten är den enkla frågan, har man ett jobb att gå till så får man en bra ekonomi.
10: Mm. Så jobben är, det är fortfarande din viktigaste fråga, det är jobbet då?
11: Ja. Och det är alltså, det är inte så konstigt, för antalet arbetslösa har ju faktiskt, sen beror det på många andra incitament runt om eller faktorer, men antalet arbetslösa har ju absolut inte gått ner under de här 4 åren. De har snarare ökat, och då pratar vi en borgerlig regering. Förra gången det var en borgerlig regering, jag kallar ju inte det här en borgerlig regering alls.
10: Nej.
11: Förra gången det var en borgerlig regering så visade vi ju att man kan öka både tillväxten och minska utsläppen. Det har ju den här regeringen inte lyckats med.
10: Då ska man säga att förra gången det var en regering borgerlig karaktär, då var ni med.
11: Ja.
10: I den regeringen.
11: Stämmer.
10: Nej. Sa du inte, men jag tänkte jag kan förtydliga det. Vad vill du göra för Örebro län nu då? De kommande 4 åren, om du nu blir omvald, men det mesta tyder väl på det.
11: Jag hoppas att få förtroendet i 4 år till.
10: Enligt väljarmätningarna så ligger ni ju rätt högt över 4% i alla fall.
11: Ja, absolut. Det känns jättebra. Mm. Jag vill jobba med att synliggöra frågan om jämställdhet ännu mer. Mäns våld mot kvinnor är ingenting som försvinner i mellanvalsåren och det förekommer överallt. Även i Örebro län. Jag vill jobba mer med att sätta fokus på det, att lära sig att upptäcka det och att ge utsatta kvinnor mod att ta hjälp. Det är inte så lätt att göra det. Jag vill jobba med frågan om, jag knyter ihop det här med arbete, klimat, fler jobb, och jag kopplar också ihop det med livsmedels- och beredskapssektorn. Vi har ett län som kan öka livsmedelsproduktionen markant. Vi har ett län som har betesmarker som ligger väldigt outnyttjade. Vi skulle kunna öka livsmedelsproduktionen i länet med ganska enkla medel. Då behöver man naturligtvis också skapa lite incitament för ökad lönsamhet för bönderna. Men att koppla det till en beredskap är dags att göra nu. Människor har nog blivit smärtsamt medvetna om att vi lever i en tid där vi behöver öka vår beredskap, och det gäller även livsmedel. Sen har vi ju försvarsstråket i vårt län. Vi har mycket myndigheter som jobbar med försvarsfrågan i inte i vårt län, men i stråket går ju Värmland, Örebro och mot Stockholm. Men vi har ju också de företagen vi har i länet som behöver tyvärr, får man väl lov att säga, ha en stabil verksamhet och kanske öka sin produktion.
10: Ni hade ju en försvarspolitiker som jobbade väldigt intensivt oavsett vilken regering det var. Och det var ju Anders Svärd.
11: Ja,
10: han fanns ju med i olika försvarsutredningar och i försvarskommittéer och sånt där.
11: Stämmer.
10: Har ni någon sån idag?
11: Ja, idag så dels... Förra mandatperioden så jobbade ju Daniel Bäckström, och han är ju då från Värmland. Så han hade ju också den anknytningen till det här stråket. Idag så har vi ju Mikael Larsson som är vår försvarspolitiska talesperson. Har också gjort ett fantastiskt jobb i de två olika försvarsberedningar som har varit under våran tid i riksdagen.
10: Mm. Men frågan är om vi ska lyssna på den här Fritjof Anderssons paradmarsch nu då. Och sen ska vi prata det som alla lyssnare har suttit och väntat på. Ja, men vilka partier ska de jobba med då? Det ska vi, men vi tar Fritjof Andersson med Cornelis Vreeswijk.
0: Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna, det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna, för gränden den är trång. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land vid röda flodens krök. Jag tänker att han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buken beduiner i burnus och baldakin. Och ställ er här på sidorna och bjuden oss på vin. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egypten land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder, han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till, så går.

komme sang, den komme spel til Spanien og Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar

0: andra och på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux.
1: Det var Cornelis Vreeswijk som sjöng Evert Taube. Och jag tyckte jag hörde att Helena Wilhelmsson sjöng med i någon refräng också där.
2: Oh ja.
1: Centerpartistisk riksdagsledamot som står som riksdagskandidat i år också. Men du, det som diskuteras väldigt mycket runt Centerpartiet, det är vem ska ni regera med?
2: Ja, och jag har full förståelse för den frågan, för att det är ju lite rörigt nu kan man säga. Och jag är den första att säga att jag sörjer den gamla alliansen. Jag sörjer att mina före detta allianspartier, alliansbröder, systrar har förflyttat sig så, för det har de faktiskt. Jag anser inte att Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti, så att Tidöregeringen kallar sig en borgerlig regering, det tycker jag är märkligt. Jag tycker att Sverige behöver en, idag när liksom debatten och politiken är väldigt polariserad, så behöver man en politik som är förankrad i mitten, brukar vi ju säga. Men vi behöver reformer, vi behöver ett språk, vi behöver en touch som har tyngd i mitten. Därför att ytterkanterna och den polariseringen som de med flera förvisso jobbar med eller liksom använder sig av, den är skadlig för Sverige. Den är skadlig för Sveriges tilltro till myndigheter, den är skadlig för Sveriges ekonomi. Så att, nej, liberala reformer i mitten. Och jag säger att välkommen alla som vill jobba med det. Och jag tror att Socialdemokraterna är intresserade, jag tror att Miljöpartiet är intresserade, jag tror att Liberalerna är intresserade och jag önskar att de kommer att bli kvar i riksdagen. Jag tror att Kristdemokraterna är intresserade och kanske Moderaterna också. Men vi får se helt enkelt.
1: Men Liberalerna sa ju igår kväll, ja det sa vi Moderaterna också, välkomna över till oss. Varför tvekar ni? Sa de i en debatt som Expressen hade anordnat.
2: Ja, jag hörde det. Det säger de ganska ofta när de får chansen. Jag skulle svara välkommen tillbaka till mitten skulle jag säga då. Eller välkommen tillbaka till ett borgerligt styre som de inte utövar nu.
1: Är din besvikelse så stor så att om det skulle hända att Centern blir erbjuden plats i en regering ledd av Ulf Kristersson, så skulle du inte vilja tacka ja till den då?
2: Jo, jag skulle vilja tacka ja till den förutsatt att Sverigedemokraterna inte ingår. Alltså, det här, jag har egentligen ingen emot, liksom, jag har ingen emot Sverigedemokraterna som parti, men jag tycker att deras politiska förslag inte är bra för Sverige. Jag har stor respekt för sverigedemokratiska riksdagsledamöter. Jag samarbetar på alla sätt med både dem och vänsterpartistiska ledamöter i riksdagen. Men deras politik hör inte riktigt hemma i en regering, tycker jag.
1: Mm. Och du är inte tveksam, du kommer inte att falla till föga om opinionen blir sådan att det är nästan så att det kan bli en regering med Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson i ledningen?
2: Nej.
1: Men du står fast. Du vill ha Magdalena Andersson som statsminister om inte Elisabeth Thand Lindqvist ska bli det.
2: Ja, det vore väldigt trevligt. Alltså, vi har ju sagt tidigare, innan vi sa som vi sa, att som det är nu så ser vi Magdalena Andersson som en statsministerkandidat. Men före det så sa vi, alltså egentligen, om jag ska vara ärlig, så mig är det egalt om det är en moderatledd regering eller en socialdemokratisk ledd regering, så länge politiken är grundad i mitten. Mm. Och det är den inte idag.
1: Nej. När du föddes så var det ju väldigt mycket diskussion om mittenparti och mitten samarbete mellan Centern och Folkpartiet. Som ja. De då hette, Liberalerna.
2: Ja, det stämmer.
1: Men det försvann sen och nu var det, i och för sig var ni med i alliansregeringar både 76 och 06, men ändå blev det inte något närmare partisamarbete mellan er.
2: Nej, det var väl då, det var väl till och med prat om att man skulle gå samman i
1: ja, på 60-talet, ja. Ja. Ja. Ja.
2: Det hade kanske varit bra.
1: Då hette det Mittenpartiet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Så är det. Men du vill inte nära att byta sida, har du sagt här, utan det ska vara en regering ledd av Magdalena Andersson som du ser det idag.
2: Ja, som jag ser det idag. Jag sa ju också att för mig är det egentligen egalt, men som det är idag så är det ju bara Magdalena Andersson som öppnar upp för detta. Ulf Kristersson har ju tvärtom sagt att nej, det blir ingen regering om inte Sverigedemokraterna är med. Nej. Så att det ska ju väljarna ha klart för sig, att när man pratar om Tidö 2.0, om man pratar om en ny Tidö-regering i 4 år till, så kommer den ju inte att se ut som den gör idag, utan den kommer ju se ut som så att Sverigedemokraterna har jättemånga ministerposter.
1: Mm.
2: Det ska väljarna ha med sig. Och det kan man tycka är okej om det är så att de är ju ett stort parti, absolut. Men de har ju hittills inte suttit i regering. Och oavsett, det här är ju lite intressant, man får ju ofta höra det, ni kan inte... Alla måste få säga sin sak, och ja, det spelar ingen roll hur

0: Ja,
1: och det är mycket kärleksliv där.
0: Vi har väl i ärlighetens namn friat till Ebba Busch också.
1: Ja.
0: Nej, men
1: så jag, henne vill ni ha med?
0: Det var som jag sa, jag välkomnar både Liberalerna och Kristdemokraterna om det är så.
1: Mm. Ja, vi får se vad det blir. Det blir i alla fall val den 13 september. Och vi har hört vad din viktigaste fråga. Har du ett slutbudskap till väljarna, eller till väljarna och lyssnarna på länsradion här i Örebro län?
0: Jo, men det har jag. Jag tycker att väljarna förtjänar ett Sverige och som kan mer, ett Sverige som håller vad det lovar, för som det är idag så har ju inte staten hållit sitt avtal. Alltså staten fattar beslut om medborgarskap, om myndighetsbeslut, om vapenfrågor och så vidare. Men sen ändrar man det. Man ändrar gynnande beslut och det är ett aber för tilltron till politiken. Och jag pratar naturligtvis allra mest om det här med de orimliga utvisningarna. Mm. De har vi faktiskt inte nämnt, men de är ju helt horribla. Alltså, har man kommit till Sverige, gör man rätt för sig och har man fått ett uppehållstillstånd, då ska man kunna lita på det. Och då ska inte regeringen ändra lagarna så att man åker ut efter ett tag. Det är förfärligt. Och ett sånt Sverige vill inte jag ha. Utan jag vill ha ett Sverige där man litar på dem som fattar beslut och litar på att de besluten gäller.
1: Och det kan man lita på att du står för?
0: Ja, det kan man.
1: Så att inte det händer någonting i oktober, november med regeringsförhandlingar och så vacklar Helena Vilhelmsson?
0: Nej, Helena Vilhelmsson kommer inte att vackla.
1: Nej. Då tackar jag dig för att du ville vara med här. Du Tack är det första offret för våra valsamtal. Imorgon kommer Hans Eklind, KD. Sen kommer Wilhelm Sundman, Liberalerna. Camilla Hansén, Miljöpartiet. Oskar Svärd, Moderaterna. Nadja Awad från Vänsterpartiet, Pelle Söderlund från Sverigedemokraterna och Matilda Ernkrans från Socialdemokraterna. Och ska vi lyssna nu då på den politiska valsen, för det är väl den vi har dragit och dansat nu här i en timme. Tack för att du kom hit.
0: Tack
1: så
0: mycket.
1: Jag hoppas vi får anledning att träffas fler gånger i den här studion när du får bekänna vad du har gjort och vad du vill göra. Tack så mycket, Helena.
0: Tack så mycket.

0: Ja, vi har fått kommentarer här på nätet och de undrar om inte det är fler som ska vara med i radion här, och det är fler som ska vara med. Det är alla de gamla programledarna kommer också, men det blir 2 veckor fram i tiden, är det inte så?
1: Jo, den sista augusti kommer Kia Katarina och den 1 september kommer Anita König, och sen har vi 2 valsamtal och så blir det Martin Duverman fredagen den 4 september.
0: Ja. Och då får vi säga tack så mycket för idag då.
1: Ja, vi gör väl det, va?
0: Ja.
1: Och tackar Helena för att du tog en hel timme utav din dyra valrörelsetid.
2: Just nu upplever vi tekniska problem med Länsradions utsändningar. Vi återupptar utsändningarna så fort problemet är löst.